skank, doe je drank. Bang to bang, ah-ah, ah-ah, ah-ah, ah-ah. Bokje skank, doe je drank.